ha tung ut te ai non tung a chau ik ma po tung un ngan ni nyam nok ra el sa me kong.

che mu mai tamu pe tva chi tu kie ye li bon tu mu me kie tu mu me un art va malimon nga tu ngel ma pu malimon nga tu va me au kin ki pe nga ta mon tu al ku tu nge pe nga ta mon nga chan mai tamu pe pil pinyen me un gato pa ki miele tamon pudo wo ki miele ngangla ki me fele tu alunga in chi poi en tu momo le tu ai il kule nga mulei con pape Nau pape nga nau pape Ma wonre ke nga thubu O chope nga mapu Nga ke nga lamme Wenu kalfu weno meu Afkin tu limon taimon Te wake no nga nga lam ngaimon Nga ke webibe Kupeng ape chido, pachigo ente mapume. Kishuku no mulo inayay, kamantu nemo ay. Veme un ave ime, veme un ave ime. Konay nga konay, filon kome unga. Filpiu keme unga. Tuching awanye yaulu. Tunchinga muntu yaulu Ente kuno engañi weta kedo Puyo chenge tu lengan Una kume tu mujer Veme un ave y me ubico Kie ayenme Ayeskan amoleto ahí Tañifu kume felenme Chingave mochi, ungayli, chintani nyuke mapu, kimalungani pu fatu, kimalungani pu punye. Ime ungave ime, kiero pul, kine chalin meu, kine poyento gomeu, yantu ngafi yantu.